Slušate Radio Feral na frekvencijama 92,7 i 100,4 MHz.

ugodna plovidba po cijelom svijetu. Slušajte Radio Feral i na internetu. www.radio-feral.ba

0: opozicija stalno nešto priča o nekom. Neko ne priča o bankrotu. Pričamo o teretu duga koji je problem za budući ekonomski rast. Nama su stope rasta ispod 2% bruto domaćeg proizvoda. Zašto? Zato što ova vlada ne zna ništa drugo, ne zna da napravi poslovni ambijent, nego zna daj dugove koji moraju da se vraćaju, onda su oni teret. Za investicije bi trebalo da imate gotove projekte.
1: Dajte ljudi u pamet. Govorimo o kapitalnim ulaganjima. Gdje je lista tih kapitalnih ulaganja po lokalnim zajednicama u cijeloj Republici? Kakva su nam do sada kapitalna ulaganja? Šta je sa ukidanjem akciza? Šta je sa nultom stopom PDV-a na osnovne životne namirnice, na dječju hranu? To su mogli uraditi. Neće da se odreknu svog luksuza. Nemaju konkretnih mjera, nemaju ekonomske politike. Imamo ovo što sad imamo. Samo zaduženja.
2: Evropski sud za ljudska prava u Strasburu odbio je aplikaciju Milorada Dodika, bivšeg predsjednika Republike Srpske, koji se žalio da su mu tokom procesa pred sudom Bosne i Hercegovine, koji je rezultirao osuđujućom presudom, bila ugrožena ljudska prava, prenose mediji.
3: Dodikova odbrana i institucije Bosne i Hercegovine već su obaviješteni o odluci suda, koji je, kako se saznaje, donio sudija pojedinac. U pismu iz Strasbura navedeno je da je Dodikov zahtjev očigledno neosnovan, te da uopće ne postoji nijedan razlog da bude razmatran u meritumu. U aprilu je Evropski sud za ljudska prava odbio zahtjev pravnog tima Milorada Dodika za uvođenje privremene mjere, kojim je traženo zaustavljanje primjene sudskih odluka u Bosni i Hercegovini.
2: Kurikularna reforma koja se uz podršku OSCE-a provodi u Bosni i Hercegovini bit će implementirana i u obrazovni sistem Bačko distrikta. Detaljnije Admir Kadrić.
4: Cijeli posao u vezi sa kurikularnom reformom u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine započeo je potpisivanje memoranduma o saradnji sa OSCE-om koji je parafiran u oktobru prošle godine. Odmah nakon toga imenovani su od strane brčanske vlade vođe stručnih timova kao i koordinatori, a tokom prošlog mjeseca provedena je i prva obuka za vođe timova, kaže menadžer cijelog projekta, šef odjeljenja za obrazovanje, Senad Osmanović.
5: Nastavni plan i program će biti reduciran, odnosno preoblikovan, izmijenjen, dopunjen u zavisnosti opet od svakog predmeta, nije svaki predmet ni isti.
4: Značajna su očekivanja od međunarodnih predstavnika, ali i svih nas unutar obrazovnog sistema u kontekstu cjelokupnog procesa koji je pred nama.
5: Nakon provedene reforme da naši učenici po obrađenim lekcijama imaju lakše primjenjiva znanja u praksi. Po završetku srednje škole imamo gotov proizvod da uče ono što mogu u praksi lakše primijeniti.
4: Način sticanja znanja učenika bilo u osnovnim ili srednjim školama uz današnja tehničko-tehnološka dostignuća te korištenje društvenih mreža pa i vještačke inteligencije su potpuno nešto drugo u odnosu na prije 20 ili 30 godina.
5: Naši učenici daleko lakše, brže dolaze do informacija. Na sve to moramo kao društvena zajednica dati odgovor. Nadam se da će ova kurikularna reforma između ostalog ponuti rješenja i za te probleme.
4: Za očekivati je da provođenje kurikularne reforme u cijeloj Bosni i Hercegovini pa i u distriktu u kratkoročnom, a posebno u srednjoročnom periodu potvrdi očekivanja, odnosno da se značajno unaprijede rezultati učenja, zaključuje Senad Osmanović, i cjelokupan obrazovni sistem u našoj zemlji.
6: Sport.
3: Sinoć su na svjetskom prvenstvu odigrani 4 utakmice. Njemačka Curaçao 7-1, Nizozemska Japan 2-2, Obala Slonovače Ekvador 1-0, Švedska Tunis 5-1. Večeras se sastaju Španija, Zelenorodska Ostrava, Belgija, Egipat, Saudijska Arabija, Urugvaj i Iran, Novi Zeland.
6: Putevi.
7: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se po suhom i mjesimično vlažnom kolovozu. Meteorolozi za danas najavljuju padavine,

0: mjestimično obilnije, pa vozačima savjetujemo da se pripreme na izmijenjene uvjete za vožnju, naročito u poslijepodnevnim satima. Skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone. Vozite opreznije i držite propisano odstojanje između vozila. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova saobraća je obustavljen, a vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Prnjavora. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić i Gradina, kao i na ulazu u Hrvatsku, na graničnom prelazu Gradiška-Gornji Varoš. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini promjenjivo i nestabilno vrijeme. Lokalni pljuskovi sa grmljavinom mogući su širom zemlje. Više sunčanog vremena i bez padavina na jugu. Vjetar slab do umjeren. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 19, a najviša dnevna od 20 do 26, na jugu do 31 stepen. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno. Pljuskovi su mogući od sredine dana prema večernjim satima. Najniža jutarnja temperatura oko 12, a najviša dnevna oko 25 stepeni.
2: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji. Ostanite uz Federalni radio.
3: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spikerica Sara Šešum, urednica emisije Ermina Jalimam.
4: Dobro jutro, želim vam vaš

7 sati i 18 minuta, kao što rekoh, ponedjeljak je, negdje smo na polovini mjeseca juna tekuće nam 2026. godine, a i na polovini ove godine zaista vrijeme leti. Ne znam kako ga vi doživljavate, ali ovo je tako brzo prošlo, pa samo prije nekoliko dana, možemo reći, bio je i sam doček nove godine, a već smo negdje na polovini. Kako god, dakle, ponedjeljak je pred nama, nove obaveze, a ne

ovaj dan bude nekih novih prilika, dobrih odluka i, što bi rekli, širokih osmijeha. A što nas to očekuje kada je reč o vremenu? Jutro jeste oblačno, temperatura jeste 15 stepeni Celzijusa, a meteorolozi kažu danas promjenljivo i nestabilno vrijeme, baš tako izgleda jutro. Lokalni pljuskovi sa grmljavinom su mogući u većem dijelu zemlje, više sunčanog vremena i bez padavina na jugu. U sjevernim područjima vjetar će biti istočnog i sjeveroistočnog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka kretaće se između 10 i 16, a dnevna između 20 i 26, na jugu do 31 stepen Celzijusa. Dakle, imat ćemo to malo osvježenje i nešto niže temperature no proteklih dana, tako da je prilika da se malo i osvježimo. A sa viškom svježine biometeorološke prilike bit će povoljnije u prvom dijelu dana, dok bi u poslijepodnevnim satima pod utjecajem promjenljivog i nestabilnog vremena izraženije u centralnim područjima i na sjeveru zemlje kod osjetljivih osoba moglo doći do jačanja tegoba. Od meteopatskih reakcija moguće su glavobolja, nervoza, malaksalost i dekoncentracija. Imate li ove simptome? Eto, do vremena je, nije do vas. Dobro jutro, ma gdje bili, ma gdje me slušali.

0: hoćete ovoliko bolom sve.
1: 7 sati i 22 minuta, o stanju na cestama ćemo nakon ove prelijepe pjesme od Dženana Lončarevića, nešto novo, pa uživajte daleko. O mojim bolom.

I da vidimo što kažu iz Bihamka. Frekvencija vozila je u svakom slučaju pojačana obzirom da je ponedjeljak radni dan, ali kako je školska godina završena, kako je raspust, u svakom slučaju je manje nego kada je u toku školska godina. A iz Bihamka kažu da na putevima u Bosni i Hercegovini se saobraća po suhom i mjesečno vlažnom kolovozu. Meteorolozi za danas, kao što smo i rekli, najavljuju padavine, mjestimično obilnije, pa se vozačima savjetuje da se pripreme na izmijenjene uslove za vožnju, naročito u poslijepodnevnim satima. Skreće se pažnja i na moguće nailaske na odrone. Vozite opreznije i držite propisano odstojanje između vozila, poručuju iz Bihamka. Naravno, obavezno vežite pojas, znate da su kazne znatno veće, nemojte koristiti mobitele i pridržavajte se ograničenja brzine. Ukoliko idete van granica Bosne i Hercegovine, evo informacije o graničnim prelazima. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić, kao i na ulazu u Hrvatsku, na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.

0: 2.60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
3: Uvijek dežurna.
4: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas u svako doba otvorena vrata.
4: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
2: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
4: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
2: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
5: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Šampon Šauma 2 puta 400 ml 8,95. Marmelada za ubrzano tamnjenje Afrodita 200 ml 22,95. Organizer za kozmetiku 4,95. Ostatak ponude potražite na bingo.com.
6: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči, očna optika Zulić.
7: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
8: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
9: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.

7 sati i 41 minut, dobro jutro još jednom iz studija Radija Feral, evo i servisnih informacija, dakle vidimo kako su to protekla 24 sata u dežurnim službama općine Kalesija. Iz policijske stanice informacija da se dogodila jedna saobraćajna nezgoda u kojoj na svu sreću nije bilo povrijeđenih osoba, a narušavanje javnog reda i mira i krivičnih djela nije bilo. Što se radarske kontrole tiče, danas tri radarske akcije. Od 8.30 do 9.30 u Miljanovcima, od 14 do 15 radar u Rajincima Gornjim, i od 16.30 do 17.30 radar će biti stacioniran na dionici Vukovije Donje.

Vatrogasci nisu imali intervencija, dakle za njih su bila mirna 24 sata, vodosnabdivanje na području Kalesije je uredno, a što se tiče odvoza komunalnog otpada, nakon vikenda ponovo slijedi odvoz komunalnog otpada, kao i svakog ponedjeljka, tako i ovog iz naselja Tubići, ulica Senada Požegići, Obulatovci, Memići, Zukanovići, Markovići, Hemlijaši, Kalesija Gornja, Jusupovići, Pahunja, Kolanovca, Carska Bašta, Katanovići, Paljevine, Prnjavor, Kurtići i Dubnica Donja. Ove informacije su vam naravno dostupne na web i Facebook stranici Radija Feral. Ukoliko nas niste zapratili, učinite to.

Informacija iz Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla je da je rođeno 6 beba u protekla 24 sata i to 3 dječaka, 3 djevojčice. Roditeljima iskrene čestitke, bebama sretan i dug život.

Tako i prema najavama meteorologa stoji informacija da dolazi oluja, izdato je upozorenje za regiju Tuzle za lokalne pljuskove praćene grmljavinom u periodu od 13 do 20 sati. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda upozoravaju građane da prate aktuelne vremenske prognoze te da budu oprezni prilikom boravka na otvorenom. Moguće su manje smetnje sa aktivnostima na otvorenom, a posebna pažnja preporučuje se u izloženim područjima poput planina, šuma i otvorenih terena, gdje postoji mogućnost pojave grmljavinskih nevremena. Smetnje u odvijanju vanjskih aktivnosti nisu isključene.

0: Booking Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 15. do 17. juna iz ponude izdvajamo Oslić, Hupsi, 1 kg, 8,95. Majoneza, Bella, 285 ml, 1,85. Sok, Jafa, multivitamin, 2 litra, 2,95. Gel za tuširanje, Nivea, 250 ml, 3,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Pametni sat High Future 99.95, kombinovani frižider gorenje 459, Samsung LED TV 55 inča 719 km. Ostatak ponude potražite na bingo.com.
0: Feal Plastik. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletnih, kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2 i 3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom, vaš dom. Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, do sad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi, a u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormarići, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinoviću ili u Blažiju kod Sarajeva, ili nazovite na broj telefona 035 744 345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice.
3: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, Živinice 061 151 570, i budi i godi i razgovor u vodi. Merka.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 99.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su mirovni sporazum, čime je otvoren put za okončanje konflikta. Vijest su zvanično i putem društvenih mreža potvrdili američki i pakistanski zvaničnici. U vanrednom programu iranske državne televizije postizanje sporazuma koji je prethodno najavio pakistanski premijer Shehbaz Sharif okarakterisano je kao velika pobjeda Teherana i kapitulacija Vašingtona. Pakistanski premijer objavio je da su obje strane proglasile trenutni i trajni prekid vojnih operacija na svim frontovima, uključujući Liban. Zvanična ceremonija potpisivanja ovog sudbonosnog dokumenta biće održana u petak 19. juna u Švicarskoj. Kako je najavljeno iz Islamabada, posrednici će već ove sedmice organizovati niz sastanaka. Cijene nafte pale su odmah nakon što je američki predsjednik Donald Trump objavio da je postignut sporazum s Iranom. Cijene sirove nafte Brent u nedjelju su pale za 3,9% na oko 84 dolara po barelu. Ako bude stabilizovana na tom nivou, bit će to najniža cijena sirove nafte od 4. marta kada je rat počeo. Danas u Francuskoj počinje summit lidera zemalja G7 koji će trajati do 17. juna. Glavne teme su podrška Ukrajini, pitanje Bliskog istoka, ekonomska stabilnost i migracije. Prisustvovaće i predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Kolegi Narodne skupštine Republike Srpske održat će danas sjednicu o utvrđivanju prijedloga dnevnog reda i termina održavanja posebne sjednice entitetskog parlamenta. Lideri opozicionih stranaka iz ovog entiteta, nakon sastanka u Banjoj Luci, upozorili su da predstavnici vlasti u RS-u planiraju novo kreditno zaduženje. Predsjednik pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković, predsjednica Narodnog fronta Jelena Trivić i predsjednik SDS-a Branko Blanuša.
2: Nenormalno i veliko do sad najveće zaduženje Republike Srpske, prije svega nas građana koji ovdje živimo, prije svega naših potomaka, mladih ljudi, budućih generacija koje će ova vlast zadužiti u jedno ili staviti u jedno dužničko ropstvo. Samo ove godine dug će biti 2,7 milijardi, sa ustanovama preduzećima 4 milijarde, što je 3 puta više nego svih prethodnih godina ili što je više nego što je ova vlada veoma loša nekada znala raditi tokom cijelog mandata.
3: Problem je sa zaduženjima. Dok vi to, gospodo, krijete, znači da je problem. A da nije problem, pa vi bi objavili. Neobjavljen je Zora Vidović na sajtu Ministarstva financija. Posljednja informacija je isto za ukupan dug, stanje duga s kraja 2024. 31.12.2024. I onda kažu, opozicija stalno nešto priča o nekom, neko ne priča o bankrotu. Pričamo o teretu duga koji je problem za budući ekonomski rast. Nama su stope rasta ispod 2% bruto domaćeg proizvoda. Zašto? Zato što ova vlada ne zna ništa drugo, ne zna da napravi poslovni ambijent, nego zna daj dugove koji moraju da se vraćaju, onda su oni teret. Za investicije bi trebalo da imate gotove projekte.
4: Dajte ljudi upamet se. Govorimo o kapitalnim ulaganjima. Gdje je lista tih kapitalnih ulaganja po lokalnim zajednicama u cijeloj Republici? Kakva su nam do sada kapitalna?

0: na ulaganje. Šta je sa ukidanjem akciza? Šta je sa nultom stopom PDV-a na osnovne životne namirnice, na dječju hranu? To su mogli uraditi. Neće da se odreknu svog luksuza. Nemaju konkretnih mjera, nemaju ekonomske politike. Imamo ovo što sad imamo. Samo zaduženja.
1: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini promjenjivo i nestabilno vrijeme. Lokalni pljuskovi sa grmljavinom mogući su širom zemlje. Više sunčanog vremena i bez padavina na jugu. Vjetar slab do umjeren. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 19, a najviša dnevna od 20 do 26, na jugu do 31 stepen. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno. Pljuskovi su mogući od sredine dana prema večernjim satima. Najniža jutarnja temperatura oko 12, a najviša dnevna oko 25 stepeni.
2: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Ermina Jalimam.
3: Dobro jutro, želim vam.

0: niko nije kao ona, jer vas budi bez pardona. Kofi kafa.
1: 8 sati i 10 minuta, dobro jutro još jednom, nadam se da ste prve jutarnje kafe već popili, neki možda tek piju, a neki te prve jutarnje ispijaju do podne, sve zavisi od navike. E, kada govorimo o tim navikama, spadate li u one ljude koji ujutru jednostavno nemaju vremena ni za što? Kaže da neki ljudi kao da uvijek imaju vremena, neki žure, neki ne žure, neki zaboravljaju, neki ne zaboravljaju stvari, ali evo kada govorimo o onima koji kažu da uvijek imaju vremena, to su ljudi koji rijetko kasne na sastanke ili obaveze. Iako se čini da je riječ o urođenoj osobini, stručnjaci ističu da je tajna uglavnom u nekoliko jednostavnih jutarnjih navika. Mnogi odmah nakon buđenja posegnu za mobitelom, provjeravaju poruke, društvene mreže i vijesti. Takav početak dana često stvara osjećaj žurbe i opterećenosti. Ljude koji djeluju smireno obično prvo obave osnovne jutarnje rutine, a tek potom provjeravaju telefon. Odjeću za posao i ostale stvari pripremaju naveče, tako da jutarnje traženje stvari po stanu, koje često oduzima više vremena nego što mislimo, na ovaj način izbjegavaju. Ustaju nekoliko minuta ranije prije nego što je potrebno, dakle ne koriste svaki mogući minut sna. Ne pokušavaju obaviti 10 stvari odjednom, dok pripremaju doručak ili kafu, ne odgovaraju na poruke, ne pregledavaju društvene mreže, dakle fokusiraju se na jednu aktivnost. Njihova jutra nisu ispunjena desecima zadataka. Kratko razgibavanje, kafa ili čaj, doručak i priprema za dan često su sasvim dovoljni. Jednostavna rutina lakše se održava i smanjuje mogućnost kašnjenja. Prije nego što dan zaista počne, odvoje nekoliko minuta da razmisle o prioritetima. Kada znaju što im je najvažnije, manje su skloni osjećaju preopterećenosti. Gužva u saobraćaju, loše vrijeme ili neplanirani poziv mogu poremetiti raspored. Ljudi koji djeluju smireno ne troše energiju na nerviranje zbog stvari koje ne mogu promijeniti, već se fokusiraju na ono što mogu kontrolisati. Smirenost nije rezultat savršenog života niti neograničenog vremena. Najčešće je riječ o malim navikama koje se ponavljaju iz dana u dan i pomažu da jutro počne bez nepotrebnog stresa. Želim da vam ovo jutro počne upravo tako, bez stresa, i nemojte se nervirati zbog stvari koje ne možete promijeniti. A bilo bi dobro da evo primijenimo svi ove navike, možda nam tako dan počne mnogo bolje.

nakon sporazuma Amerike i Irana cijena nafte pala je za 3,9% na približno $84 po barelu, dok je američka sirova nafta pojeftinila za 4,8% i spustila se na oko $81 po barelu. Ukoliko se cijene zadrže na tom nivou, riječ bi bila o najnižoj vrijednosti nafte od 4. marta kada je započeo rat. Kako bi se tržište ustabililo, bit će potrebno da Hormuški moroez bude odblokiran, razminiran i da brodovi budu slobodni ulaziti i izlaziti. Također, Bliski istok mora nastaviti proizvoditi naftu, rezerve se moraju popuniti, a infrastruktura popraviti. Analitičari nafte uglavnom vjeruju da će cijene nafte ostati povišene još neko vrijeme, iako prvobitno može doći do pada na svjetskom nivou. Što se tiče Bosne i Hercegovine, ja sam sigurna da će ove cijene ostati do kraja godine, tako da ćemo čekati da se to stanje promijeni vjerovatno duže, iako je kraj rata, ali mi smo tu brzi kada treba povećati cijene, a kada je u pitanju snižavanje cijena, onda čekamo.

0: osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice Kafe Coffee Kalesija posluje i Market Coffee u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim Coffee Cafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica Kafe Coffee Prnjavor Kalesija i Market Coffee u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, stvarno je najbolja kafa, stvarno.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Vrijeme je da uredite svoj dom i snova. Mamić vas poziva na shopping days.
6: Od 18. do 20. juna spremili smo vam vrhunske popuste od 10 do 30% na tepihe, laminate i keramiku. Uz dodate akcije, ukupna sniženja idu i do nevjerovatnih 50%. Dođite u Mamić, jer vaš dom zaslužuje najbolje. Mamić za ljepši dom.
7: Čekamo vas!
8: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vadimo!
9: Svaki gol počinje najboljom slikom, najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz perfektan TV.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999. Muzička emisija Radija Feral
10: Naftalin
0: Evergreen
10: Sevda
11: i narodna muzika
0: iz 60-ih
10: 70-ih
11: 80-ih.

Sada vas obavještavamo. Obavještenja. Obavještenja. Lovačko društvo Sprečeka Lesija obavještava stanovništvo općine da je od mjeseca juna 2026. godine otvorena lovna sezona na određene vrste divljači te redukcija brojnosti štetočina u lovištu koja traje do 14. februara 2027. godine. S tim u vezi apeluje se na stanovništvo općine Kalesija na smanjen i oprezni intenzitet radova na poljoprivrednim imanjima, kretanju kroz šume prilikom ubiranja gljiva te sve druge bespotrebne aktivnosti u vrijeme lova članova lovačkog društva, kako bi se izbjegle eventualne neželjene posljedice po stanovništvo. Također se apeluje na poljoprivrednike da prilikom košenja i obrade poljoprivrednog zemljišta obrate pažnju na divlje životinje te po mogućnosti koriste plašilice za iste, kako ne bi došlo do stradanja i hvatanja mladunčadi, pogotovo srneće divljači. Stanovništvo se upozorava na oprez u pogledu puštanja i vakcinisanja kućnih pasa koji bi mogli biti uništeni ako se bez kontrole kreću po lovištu. Lovačko društvo će pratiti stanje u lovištu preko svojih organa i poduzimati

određene mjere u pogledu zaštite divljači i imovine, a svakako će nastaviti saradnju sa stanovništvom općine. Lovačko društvo Spreča Kalesija. A sada vas obavještavamo. Obavještenja.

0: vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
1: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
0: Etno Avlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
1: Etno Avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK, te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etno Avliju u Mačkovcu kod Banovića.
0: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 0920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etno Avliju Mačkovac.
2: Samo domaće je 100% dobro.
1: Super mesnice dvije, mesnice Dollar Company u Siminhanu i u centru Kalesije.
2: Mesnice Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i mesnica Dollar Company na trgu Šehida u centru Kalesije. Ekstra mesnice sa ekstra ponudom.
1: Kvalitetno, svježe, domaće meso i mesne prerađevine sa domaćih farmi.
2: 100% domaći proizvodi u mesnicama Dollar Company. Od livade preko sobstvene klaonice do mesnica Dollar.
1: I to po ISO, HACCP i Halal standardima.
2: Mesnice Dollar Company u Kalesiji i u Siminhanu.
1: Sve vrste mesa i mesnih prerađevina kupujte po najpovoljnim cijenama. Sve domaće i svježe, ekstra kvaliteta.
2: Dobrodošli u mesnice Dollar Company.
1: Ne zaboravite, super mesnice dvije, Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i u centru Kalesije.
0: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
1: D.O.O. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurno kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
0: i 062 384 552.
1: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: D.O.O. Živinica.
1: Još jedna sedmična akcija u svim Piemonte marketima od 13. do 19. juna. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo Instant Kafa Dolce 3-1 Classic Strong 8+2 gratis, ukupno 10 vrećica po sniženoj cijeni 1,95 maraka. Napolitanke Jaffa Šlag Čokolada 187 grama, super cijena 1,60 maraka. Minion Kocka Ervix 500 grama, samo 2,95 maraka. Sok Dvojni C 2 litra, ekstra cijena 2,50 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi je i veliki ubrus Jumbo Ervix, koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj akcijskoj cijeni samo 2 marke. Iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 13. do 19. juna. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.

Dobro jutro, poštovani slušaoci, vrijeme je za prvi pregled vijesti iz čijeg sadržaja izdvajamo. Javni prevoz u Tuzlanskom kantonu danas po novim cijenama. Danas isplata dječjeg dodatka u Federaciji Bosne i Hercegovine. U Kalesiji predstavljena knjiga o Gazi. Večera sa Akšamom nastupa nova hidžretska godina. Vrijeme danas promjenljivo i nestabilno. Javni prevoz u Tuzlanskom kantonu danas će se primjenjivati prema novom tarifnom sistemu kojim se uvode jedinstvene cijene karata na kantonalnim linijama. Vlada Tuzlanskog kantona ranije je usvojila odluku o utvrđivanju tarifa i cijena javnog linijskog prevoza putnika, čime je, kako je saopćeno, zaokruženo sistemsko rješenje problema koji je godinama opterećivao građane, posebno učenike, studente i stanovnike udaljenijih općina. Prema novom sistemu, mjesečna karta za radnike, nezaposlene, demobilisane borce, studente, srednjoškolce i osnovce iznosit će 88 konvertibilnih maraka za sve kantonalne linije. Bez obzira na udaljenost, to znači da će putnici iz bilo kojeg dijela Tuzlanskog kantona za ove kategorije plaćati istu cijenu mjesečne karte. Za povlaštene kategorije, među kojima su penzioneri, ratni vojni invalidi, zlatni ljiljani te članovi porodica šehida i poginulih boraca, mjesečna karta iznosit će 30 maraka. Isplata dječjeg dodatka za maj bit će izvršena danas, potvrdio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić. Prema objavljenim podacima, za dječji dodatak za maj osigurano je ukupno oko 20 miliona konvertibilnih maraka, a sredstva su namijenjena za 95.365 djece u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dječji dodatak jedna je od mjera socijalne zaštite koje se isplaćuje iz federalnog budžeta, a namijenjena je porodicama koje ispunjavaju uslove propisane zakonom o materijalnoj podršci porodicama s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine. U okviru kulturno-vjerske manifestacije 23. dani Hasana Kaimije, koje se ove godine održava od 24. maja do 20. juna u Bosanskom kulturnom centru Alija Izetbegović u Kalesiji, upriličeno je predstavljanje knjige o Gazi izdavačke kuće Kupola, Svitanje o Gazi i Buđenje Gaze. O vrijednim djelima govorili su promotori akademik dr. Sead Alić, profesor dr. Enes Durmišević i Mustafa Bečirović. Promociji je prisustvovao muftija tuzlanski dr. Vahid Efendija Fazlović, te načelnik općine Kalesija Nermin Mojkanović, član muftijstva tuzlanskog dr. Mensur Efendija Husić, imami i brojni džematlije. Knjiga Buđenje Gaze predstavlja snažan i sažet doprinos globalnom preispitivanju jedne od najkontroverznijih tema savremenog doba. Pojavom mladog mjeseca večeras 15. juna muslimani širom svijeta dočekat će novu 1448. hidžretsku godinu. U početak nove godine u islamskom kalendaru obilježava se prvi dan mjeseca Muharema, jednog od četiri sveta mjeseca u islamu. Hidžretski kalendar računa se od hidžre, odnosno preseljenja poslanika Muhameda alejhiselama iz Mekke u Medinu 622. godine. Hidžra je jedan od najvažnijih događaja u historiji islama jer označava početak

organizovanja prve muslimanske zajednice u Medini. Nova hidžretska godina prilika je za podsjećanje na vrijednosti koje hidžra nosi sa sobom, a to su istrajnost, žrtva, vjera, nada i spremnost na promjene radi viših ciljeva. Za mnoge muslimane ona predstavlja vrijeme duhovnog preispitivanja, zahvalnosti i donošenja odluka koje vode ličnom i društvenom napretku. Danas će u našoj zemlji biti promjenjivo i nestabilno vrijeme, kiša i pljuskovi sa grmljavinom su mogući u većem dijelu zemlje, više sunčanog vremena i bez padavina na jugu, vjetar slab do umjerene jačine, većinom južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 20 do 26, na jugu do 31 stepen Celzijusa. Pratili ste vijesti Radija Ferala.

0: prodaja, računari, laptopi, računarska oprema, kancelarijski i potrošni materijal, toneri i ketriđi.
1: Fintech servis, servisiranje računara, laptopa, printera i ostale informatičke opreme.
0: Fintech video nadzor, projektovanje i ugradnje sistema za video nadzor sa analognim i IP kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
0: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
0: Fintech pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija za oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
0: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
0: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
0: Kontakt telefon
1: 035 63 11 11.
0: Web strane

0: poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062-57-0999.
1: 10:03, dobar dan, želim iz studija Radija Feral, nadam se da ste vi već odavno se lijepo razbudili, probudili, naspavali, odmorili, krenuli ka radnim obavezama, ali evo prilike da malo predahnete uz vaše muzičke želje, čestitke i pozdrave. Broj Vibera 062-570-999 za se vas, ma gdje bili u ovom trenutku, ma gdje me slušali, pozdravna pjesma.

Idemo dalje, ranila me jedna žena, Mensur Durić od Farzade Smajić za Ramiza Kozarevića iz Gračanice. Pozdravlja je svoje kćeri, sina, unučad, zetove, snahu, pozdrav za režiju, ostalo u rodbinu i prijatelje.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 15. do 17. juna iz ponude izdvajamo Oslić Hupsi 1 kg 8,95, majoneza Bella 285 ml 1,85, sok Jafa multivitamin 2 litra 2,95, gel za tuširanje Nivea 250 ml 3,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa. Kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi,

0: Emocija posluje i Market Coffee u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim coffee kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica Cafe Coffee Prnjavor Kalesija i Market Coffee u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
1: Coffee, stvarno je najbolja kafa, stvarno. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
2: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
1: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja, te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
2: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
1: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
2: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
1: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
2: Dođi, vidi, vozi.
1: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi grad Živinice.
2: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
1: zatim 773-846 i 773-847.
2: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
1: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice. Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, do sad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi, a u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormareći, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinoviću ili u Blažiju kod Sarajeva, ili nazovite na broj telefona 035 744 3445. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice.
0: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil, i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Do it.

0: Marketing Radija Feral 035.
1: Ljubav sigurna, Ilda Šaulić za našu slušateljku.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je.
1: Ujro. O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.

0: Evo ih opet, dugo očekivane, dobre vijesti napokon se čuju. Najveći teferić i najbolju koridu provjerenog organizatora Mumina Pejzića za 28. juni najavljuju.
1: Narode dragi, imajte u vidu, u nedjelju 28. juna u Kalesiji Osmacima na Starom mjestu, 2 km od Robota i Belamioniksa, najavljujemo veliki teferić i koridu.
0: Čak 30 godina tradicije, znači najveća, najjača šampionska korida pored novog puta za Osmake, putem iza Robota i Belamioniksa. Još jedna nova korida iz snova.
1: Legendarni organizator korida Mumin Pejzić ljubiteljima koride poručuje: nek se čuje, svega će na koridi biti, ko dođe neće zažaliti.
0: Krenimo redom, čak 14 strašnih borbi, znači 28 najjačih bikova bodača, 28 apsolutnih šampiona iz cijele BiH i iz cijelog regiona.
1: Organizatori brojnih korida Mumin i Mire Pejzić za posjetioce koride obezbijedili su i brojne estradne zvijezde, a među njima su svima znani Mirsada.

0: igranje u najdužem kolu i nagrade za najbolje igračice i igrače, muzika uživo, legendarna izvorna grupa Mirsada i Arani, zvijezde narodne muzike iz Grand Produkcije, atraktivne plesačice i mnogi drugi. Ma očekuje vas Provod Ludi.
1: Voditelj koride, legendarni Zaim Sale, doktor za koride prave.
0: Za najmlađe Luna Park, a za male pare, vožnja kočijama za stare.
1: A za stare i mlade, obratite pažnju, bit će roštilja i mlade janjetine na ražnju.
0: Ulaz za odrasle 10 maraka, a za djecu je ulaz besplatan, bez love. To se pravi Teferić zove. Program počinje u 10, a borbe bikova u 13 sati.
1: Osim jela i pića, prodaja svih roba besplatna. Samo se obratiti Muminu ili Miretu Pejziću da vam prostor da.
0: Sve informacije na brojeve telefona organizatora koride Mumina i Mireta Pejzića 061-173-777 i 061-131-849. Da zna cijeli svijet, dakle 061-173-777 i 061-131-849.
1: I na kraju, dobrodošli na Veliki Teferići koridu kod Mumina i Mireta Pejzića, pored novog puta za osmake i za robota i Bela Mioniksa, 28. juna u nedjelju, da svi čuju.
2: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
3: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
2: Mogućnost kupovine na rad.

Pokažite muzičku želju, napišite mi izvođača, naravno nije teško pronaći pod nazivom pjesme, ali ako je tačan, ali ima ih više izvođača koji izvode pjesmu pod istim nazivom, ali možda tekst nije isti. Stoga kad tražite pjesmu, dakle, recite od koga i koja pjesma, ako ne, naći ćemo nešto zajedno.

nastavku slušamo Halida Bešlića i pjesmu Romanija. Ide za našeg slušatelja Edu. I jedna mala napomena, molim vas, kad već tražite

A za našeg slušatelja Bajro iz Stupara ide pjesma Medeni mjeseci, koje si vjere, ne vjero moja.

0: 22 i 60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: A za dobro facebookčenje potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji mobi shop Aldi Mobile Ževinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u mobi shopu Aldi Mobile Ževinice u Bezistanu do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnijim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite mobi shop Aldi Mobile u Ževinicama u Bezistanu do gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Ževinice, telefon 061 412 226. Za Facebook čenje je pravo.

0: jabuka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Super, supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Piemonte.
1: Bajraktarević izvrsto mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Čeko skače i... Gol! Vadimo!
2: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz Perfektan TV.
0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

U nastavku Daniel Ahmetović, nema ljubavi dok je Bosna ne rodi. Pozdrav svim slušaocima širom Bosne i Hercegovine od Sina Nudina.

0: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, TCL Google, 65-ica, nevjerovatnih 779 konvertibilnih maraka.
1: Zajem koji je Ilem Trnuoko Kemal Malovčić u jedno posljednja muzička želja, novo druženje od 13 do 14 sati, uživajte uz muziku na talasima Radija Feral, svima vama želim ugodan dan.

0: dodaj podsjetnik u emisiju ili film koji želiš gledati. Gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, Mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
3: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
4: D.O.O. Živinice.
3: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
4: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
3: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
4: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
3: Dobitak kakvom se niste nadali.
4: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
3: Osim proizvodnje PVC i alustolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
4: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
3: i 062 384 552.
4: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
3: D.O.O. Živinica.
4: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 9.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spikerica Sara Šešum.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, vijesti dana. Sjedinjene Američke Države i Iran postigli dogovor o okončanju sukoba na Bliskom istoku, potpisivanje 19. juna. Glavni grad Ukrajine je izložen ruskim raketnim i napadima dronovima. U Harkivu poginulo 5 osoba. Ukrajina i Moldavija otvaraju pristupne pregovore s Evropskom unijom. Crna Gora zatvara još 2 poglavlja. Poslanici opozicije traže povlačenje odluke o povećanju zaduženja Republike Srpske. Muslimani širom svijeta dočekuju novu 1448. hidžretsku godinu. Nakon višemjesečnih pregovora, Vašington i Teheran dogovorili su memorandum kojim bi mogao biti okončan rat na Bliskom istoku i ponovno otvoren strateški Hormuški moreuz. Dok zvanični Teheran traži ukidanje svih sankcija, iz Tel Aviva poručuju da za njih ovaj sporazum ne važi. Stižu i reakcije iz Evropske unije.
3: Svijet je jutros dočekao vijest o dramatičnom preokretu na Bliskom istoku. Američki predsjednik Donald Trump je na svojoj društvenoj mreži objavio da je postignut sporazum s Iranom i da Sjedinjene Američke Države hitno ukidaju pomorsku blokadu te zemlje.
4: Brodovi svijeta, pokrenite motore, neka nafta poteče,
3: poručio je Trump. Ceremonija potpisivanja memoranduma zakazana je za petak 19. juni u Švicarskoj. Prema riječima pakistanskog premijera Shehbaza Sharifa, sporazumom je predviđen trenutni i trajni prekid vojnih operacija na svim frontovima, uključujući hitno okončanje borbi u Libanu.
5: Iran, Amerika.
4: Zahvaljujem Vašingtonu i Teheranu na posvećenosti diplomaciji, kao i rukovodcima Katara, Saudijske Arabije i Turske na ogromnom doprinosu u ovom posredovanju.
3: Svjetski lideri okupljeni na samitu G7 i

0: U institucijama Evropske unije imali su različite reakcije na sporazume SAD-a i Irana, koji bi mogao značiti kraj rata na Bliskom istoku i otvoriti put ka ponovnom uspostavljanju slobodne plovidbe kroz Hormuški moreuz. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pozdravila je dogovor, naglasivši:
1: sloboda plovidbe mora biti ponovo uspostavljena bez ikakvih ograničenja. To je suštinskog značaja za regionalnu stabilnost i svjetsku ekonomiju.
0: Reagovao je predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa, poručivši da je Evropska unija spremna doprinijeti strategiji za uspostavljanje trajnog mira.
1: Nadam se o okončanju ovog skupog rata i obnovi slobode plovidbe kroz Hormuški moreuz. Oružje sada mora utihnuti, a preostala otvorena pitanja treba rješavati mirnim putem u skladu sa međunarodnim pravom.
0: S druge strane, Teheran naglašava da memorandum ne znači povjerenje u Washington. Zamjenik ministra vanjskih poslova Irana Kazem Garibabadi poručio je da slijedi rok od 60 dana za pregovore o konačnom sporazumu, gdje će prioritet Irana biti potpuno ukidanje svih zapadnih UN-ovih sankcija te vraćanje zamrznute imovine.
1: Imamo nekoliko pitanja, ali prvo je ukidanje svih sankcija nametnutih Iranu. To podrazumijeva i ukidanje rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a te Međunarodne agencije za nuklearnu energiju.
0: Međutim, mir je i dalje na staklenim nogama. Izraelski ministar za nacionalnu sigurnost Itamar Ben-Gvir oštro je poručio da Izrael nije potpisnik ovog dokumenta.
1: Trumpov sporazum nas ne obavezuje. Nismo suverena država i nismo partneri u dogovoru koji ne garantuje našu sigurnost. Ne smijemo se povući ni sa jedne teritorije u Libanu.
0: Da situacija na terenu ne prati diplomatske proglase, potvrđuju vijesti s juga Libana. Lokalni mediji javljaju da su izraelske snage dronom pogodile vozilo u mjestu Kfar Tebnit, gdje ima povrijeđeni, dok je artiljerija granatirala okolinu Nabatije. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: U velikim ruskim napadima na Ukrajinu rano jutros poginulo je 5 ukrajinskih spasilaca u Harkivu, dok je u glavnom gradu Kijevu povrijeđeno najmanje 20 osoba, nakon što su u raketnim i napadima dronovima izazvani požari u stambenim zgradama, ali i u jednom od najznačajnijih pravoslavnih svetišta, Kijevsko-Pečarskoj lavri. Spasioci su stradali u Harkivu u drugom ruskom udaru, dok su gasili požar izazvan prethodnim napadom, izjavio je ukrajinski ministar unutrašnjih poslova Ihor Klimenko. Najmanje 5 pripadnika hitnih službi također je povrijeđeno.
3: Evropska komesarka za proširenje Marta Kos uoči međuvladinih konferencija kojima prisustvuju ministri vanjskih poslova zemalja Evropske unije u Luksemburgu, kazala je da će države članice pokušati naći zajednički stav u vezi s izborom novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Ukrajina i Moldavija će tokom ovih skupova otvoriti pristupne pregovore s Evropskom unijom, dok Crna Gora zatvara još 2 pregovaračka poglavlja.
4: Evropska komesarka za proširenje Marta Kos uoči nevladinih konferencija kojima prisustuju zvaničnici zemalja članica Evropske unije u Luksemburgu kazala je da će jedna od tema biti Bosna i Hercegovina, odnosno usaglašavanje stavova u vezi sa visokim predstavnikom.
5: Nadam se da će se Evropska unija ujediniti za kandidata za poziciju visokog predstavnika, koji će potom raditi u najboljem interesu kako Bosne i Hercegovine, tako i evropskog puta ove države. Posljednje ankete pokazuju da 74% ljudi u toj zemlji želi ići evropskim putem, tako da mi u Uniji, ali i zvaničnici Bosni i Hercegovini, trebamo pratiti ovu viziju. Mislim da visoki predstavnik treba raditi tako da ubrzo postane suvišan, te da Bosna i Hercegovina vrati potpuni suverenitet i da donosi odluke bez međunarodnog nadzora. Pripremamo buduću viziju Bosne i Hercegovine u Evropskoj komisiji.
4: Ukrajina i Moldavija otvorit će prvi pregovarački klaster pod nazivom Osnove. Crna Gora će na današnjoj međuvladinoj konferenciji zatvoriti pregovore o poglavlju 2, sloboda kretanja radnika, i poglavlju 28, zaštita potrošača i zdravlja. Komesarka Kos.
5: Danas je mega ponedjeljak za proširenje Evropske unije. Prvo će Ukrajina i Moldavija napraviti najveći korak od odluke o početku pregovora o pristupanju Evropskoj uniji 2023. godine. Također ćemo zatvoriti još 2 poglavlja sa Crnom Gorom, čime ćemo je približiti polovini svih zatvorenih poglavlja. To je dan koji koristimo da pozovemo kandidate da nastave tempo reformi.
0: Za Federalni radio, Irena Antić.
3: Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske o prijedlogu rebalansa budžeta Republike Srpske za ovu godinu biće održana sutra u Banja Luci, odlučio je danas skupštinski kolegiji. Predsjednik parlamenta Nenad Stevandić rekao je da će biti razmatran i prijedlog odluke

0: o izmjeni odluke o iznosu garancija koje RS može izdati u ovoj godini, te prijedlog odluke o dugoročnom zaduživanju entiteta za 2026.
1: Poslanici opozicionih partija, Srpske demokratske stranke, Pokreta Sigurna Srpska i Narodnog fronta, poručili su ispred Narodne skupštine RS-a da će zajednički djelovati protiv najavljenog povećanja zaduženja entiteta za 800 miliona konvertibilnih maraka i izdavanja dodatnih garancija od 500 miliona, ocijenivši da je riječ o potezu kojim vlast pokušava osigurati političku korist u izbornoj godini. Tvrde da će sredstva biti iskorištena za povećanje plaća i davanje jednokratne pomoći penzionerima neposredno pred izbore.
0: Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske od ranih jutarnjih sati provode opsežnu operativnu akciju kodnog naziva Pelikan na području Zvornika i Bijeljine. Do sada je uhapšeno 8 osoba.
1: Akcija Pelikan je primarno usmjerena na razbijanje mreže dilera i procesuiranje krivičnih djela, neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga i omogućavanje uživanja opojnih droga, te nedozvoljena proizvodnja i promet oružja i eksplozivnih materija. Benjamin Džaferović, koji se sumnjiči za ubistvo Nurije Mahmutovića u Velikoj Kladuši, uhapšen je kasno sinoć, potvrđeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona. Podsjećamo, tijelo Nurije Mahmutovića pronađeno je u nedjelju ujutro u dvorištu porodične kuće u mjestu Čuturići, kod Todorovske Slatnice. Prema nezvaničnim informacijama, ovom teškom zločinu prethodio je verbalni i fizički sukob Džaferovića i Mahmutovića na lokalnom Bašaru.
0: Veliki projekt razvoja obale u Albaniji, povezan sa Jaredom Kushnerom, zetom američkog predsjednika, suočava se s protestima. Već dvije sedmice u glavnom gradu Tirani hiljade građana izlaze na ulice, upozoravajući da bi predloženim luksuznim odmaralištem, među ostalim, moglo biti ugroženo stanište flaminga, jedne od zaštićenih vrsta ptica selica. Vlada tvrdi da bi izgradnjom na Jadranskoj obali Albanije bila pozicionirana na mapu luksuznog turizma i bliže članstvu u Evropskoj uniji. Okupljeni građani pozivaju na ostavku premijera Edija Rame i prijevremene izbore.
2: Nitko od mladih Albanaca koji su ovdje nije protiv razvoja. Oni su protiv korumpiranog razvoja i uništavanja okoliša.
3: Došao sam jer se trenutačno suočavamo s veoma korumpiranom vladom koja čini puno toga protiv vlastitog naroda. Čine sve što mogu kako bi nas potisnuli. Čine sve što mogu kako bi prisvojili i povećali svoju zaradu, dok prosječni građanin pati kako bi osigurao osnovne potrebe, poput vode, zdravstvene zaštite i još mnogo toga.
0: Ronioci MUP-a Republike Hrvatske locirali su olupinu jedrilice Olimpija na više od 50 metara dubine. U kabini je pronađeno tijelo četvrte osobe za kojom se tragalo, potvrdio je kapetan lučke kapetanije Split Željko Kuštera.
1: Podsjećamo, u teškoj pomorskoj nesreći koja se dogodila jučer nešto prije podneva između ostrva Šolte i Brača, poginule su 4 osobe. Do tragedije došlo u sudaru putničkog katamarana domaće kompanije jedrilice pod francuskom zastavom, koja je potom potonula. Svi stradali su češki državljani, saopćeno je iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.
0: Četvrti susreti kršćansko-muslimanskog dijaloga izgradnja mostova počinju danas u Gazi Husrev Begovoj biblioteci u Sarajevu. Ovogodišnja tema susreta, koji traju do 19. juna, jeste nada muslimanske i kršćanske perspektive, a okupit će ugledne muslimanske i kršćanske učenjake iz više zemalja radi produbljivanja međureligijskog dijaloga i zajedničkog promišljanja važnih teoloških i društvenih tema. Pojavom mlađaka muslimani širom svijeta dočekat će večeras novu 1448. hidžretsku godinu. Početak nove godine u islamskom kalendaru obilježava prvi dan Muharema, jednog od 4 sveta mjeseca. Tradicionalno u Bosni i Hercegovini ova noć i dan obilježavaju se prigodnim programima, mevludima, učenjem Kur'ana i ibadetima.
4: Sport.
1: Sinoć su na svjetskom prvenstvu odigrane 4 utakmice. Njemačka Curaçao 7-1, Nizozemska Japan 2-2, Obala Slonovače Ekvador 1-0 i Švedska Tunis 5-1. Večeras se

0: rastaju Španija, Zelenortska ostrva, Belgija, Egipat, Saudijska Arabija, Urugvaj i Iran, Novi Zeland.
1: Putevi.
2: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se po suhom i mjesimično vlažnom kolovozu. Meteorolozi za danas najavljuju padavine, mjesimično obilnije, pa vozačima savjetujemo da se pripreme na izmijenjene uvjete za vožnju, naročito u poslijepodnevnim satima. Skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone. Vozite opreznije i držite propisano odstojanje između vozila. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova saobraćaj je obustavljen, a vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Prnjavora. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić i Gradina, kao i na ulazu u Hrvatsku, na graničnom prelazu Gradiška-Gornji Varoš. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme.
3: Prije podne na sjeveru Bosne i Hercegovine bilo pretežno oblačno, povremeno je padala kiša, temperature izmjerene u 11 sati.
0: Gradačici Srebrenica 19, Bijeljina Ivan Sedlo, Sokolac i Zvornik 20, Prijedor Sanski Most i Tuzla 21, Banja Luka 22, Doboj Sarajevo 23, Drvar Livno i Zenica 24, Trebinje 27 i Mostar 30 stepeni. U drugoj polovini dana, uslijed razvoja oblačnosti, pljuskovi s grmljavinom mogući su u većem dijelu zemlje. Više sunčano i bez padavina na jugu. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, u sjevernim područjima istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu do 33 stepena.
3: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji. Ostanite uz Federalni radio.
0: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Šejla Hinović. Spikerica Sara Šešum, urednici emisije Ermina Jalimam i Damir Šimić.
4: Radio Feral, FM 100.4 MHz.
5: 12 sati i 15 minuta, poštovani slušalci, bio je to informativni program Federalnog radija. Još jednom srdečan pozdrav iz našeg studija, Feral Radio, družimo se u okviru poslijepodnevnog programa. Ponedjeljak je 15. junski dan 2026. 23 stepena Celzijusa u Kalesi. U drugom dijelu dana najavljeni su pljuskovi i grmljavina. Dakle, poziv da budete i dalje uz program Feral Radija. Nastavljamo sa muzikovim marketinškim porukama. Sa vama Mirzo.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvori ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246. Ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvarn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvarn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarn apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina. U svim Osvarn apoteke u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarn u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarn u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarn, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarn apotekama vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
1: I apoteka Osvarn, Tojšić i Međaš, pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom, od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas, Osvarn apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama.

0: I u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke.
1: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999 Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845
0: Zatim 773-846 i 773-847
1: E-mail iverex@bif.net.bar A web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Samo domaće je 100% dobro.
0: Super mesnice dvije, mesnice Dollar Company u Siminhanu i u centru Kalesije.
2: Mesnice Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i mesnica Dollar Company na trgu Šehida u centru Kalesije. Ekstra mesnice sa ekstra ponudom.
0: Kvalitetno, svježe, domaće meso i mesne prerađevine sa domaćih farmi.
2: 100% domaći proizvodi u mesnicama Dollar Company. Od livade preko sopstvene klaonice do mesnica Dollar.
0: I to po ISO, HACCP i Halal standardima.
2: Mesnice Dollar Company u Kalesiji i u Siminhanu.
0: Sve vrste mesa i mesnih prerađevina kupujte po najpovoljnijim cijenama. Sve domaće i svježe, ekstra kvaliteta.
2: Dobrodošli u mesnice Dollar Company.
0: Ne zaboravite, super mesnice dvije. Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i u centru Kalesije.
3: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo Baby Doll Pijama 6,95, muški kupaći shorts 9,95, ženske papuče više modela i boja 8,95, samostojeći ventilator sa tri brzine 39,90. Vaš robot.
4: Neđe ti nešto taj auto, a?
5: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
4: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
6: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999

0: 1424 Viber 062 570 999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 15. do 17. juna iz ponude izdvajamo Oslić Hupsi 1 kg 8,95, majoneza Bella 285 ml 1,85, sok Jafa multivitamin 2 litra 2,95, gel za tuširanje Nivea 250 ml 3,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije. Pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Zulić.

0: najbliža vama. Savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija. Do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji. Komplet medicinske usluge.
0: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije. OK Lab u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
1: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije. Laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
0: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
1: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste i nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
0: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla, te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede, ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
1: I to nije sve. U poliklinici OK Medic, pored ostalih, možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
0: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
1: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
0: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
1: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
0: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
1: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđac, Zazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
3: Javus Company.
1: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 9.

Sljedeća pjesma od Farzadi Smajić, za nami za Kuzarevića iz Gročanice, pozdrav za kćeri, sina, unučad, zetove, snahu, ostalu rodbinu i prijatelje.

Muzička želja za Musiju Fazlić iz Đurđevika, koja pozdravlja svoje sinove Elvedina i Eldera, koji se nalaze u Njemačkoj, unuci Lani, da što prije poraste. Pozdravi za moje snahe koje su u Njemačkoj.

Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, do sad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi, ko u pjesmi. A u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormareći, ogledala, polirani

Porculan i dakako Laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinovićima ili u Blažeju kod Sarajeva. Ili nazovite na broj telefona 035 744 345. Da, posjetite neke od navedenih

0: Evo ih opet, dugo očekivane, dobre vijesti napokon se čuju. Najveći teferić i najbolju koridu provjerenog organizatora Mumina Pejzića za 28. juni najavljuju.
1: Narode dragi, imajte u vidu, u nedjelju 28. juna u Kalesiji Osmacima na Starom mjestu, 2 km od Robota i Belamioniksa, najavljujemo veliki teferić i koridu.
0: Čak 30 godina tradicije, znači najveća, najjača šampionska korida pored novog puta za Osmake, putem iza Robota i Belamioniksa. Još jedna nova korida iz snova.
1: Legendarni organizator korida Mumin Pejzić ljubiteljima koride poručuje: nek se čuje, svega će na koridi biti, ko dođe neće zažaliti.
0: Krenimo redom, čak 14 strašnih borbi, znači 28 najjačih bikova bodača, 28 apsolutnih šampiona iz cijele BiH i iz cijelog regiona.
1: Organizatori brojnih korida Mumin i Mire Pejzić za posjetioce koride obezbijedili su i brojne estradne zvijezde, a među njima su svima znani Mirsada i Jarani.

0: igranje u najdužem kolu i nagrade za najbolje igračice i igrače, muzika uživo, legendarna izvorna grupa Mirsada i Arani, zvijezde narodne muzike iz Grand Produkcije, atraktivne plesačice i mnogi drugi. Ma očekuje vas Provod Ludi.
1: Voditelj koride, legendarni Zaim Sale, doktor za koride prave.
0: Za najmlađe Luna Park, a za male pare, vožnja kočijama za stare.
1: A za stare i mlade obratite pažnju, bit će roštilja i mlade janjetine na ražnju.
0: Ulaz za odrasle 10 maraka, a za djecu je ulaz besplatan, bez love. To se pravi Teferić zove. Program počinje u 10, a borbe bikova u 13 sati.
1: Osim jela i pića, prodaja svih roba besplatna. Samo se obratiti Muminu ili Miretu Pejziću da vam prostor da.
0: Sve informacije na brojeve telefona organizatora koride Mumina i Mireta Pejzića 061-173-777 i 061-131-849. Da znaci ili svijet, dakle 061-173-777 i 061-131-849.
1: I na kraju, dobrodošli na Veliki Teferić i koridu kod Mumina i Mireta Pejzića, pored novog puta za osmake i za robota i Bela Mioniksa, 28. juna u nedjelju, da svi čuju.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
3: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
4: Pa to samo u Titaniku ima.
3: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
4: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
3: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035 366 555.
4: Titanic Tuzla 035 366

0: Booking Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999 Feal Plastik. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvori ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom.
1: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Fintech prodaja, računari, laptopi, računari.

0: web stranica.
1: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
0: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
1: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
0: Fintech edukacija, poslovna edukacija iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
1: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
0: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
1: Hiljadu je razloga da nas posjeti.

0: Zato dobrodošli u FinTech.
1: U centru Helesije iza zgrade općinskog suda.
0: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
0: Web stranica
1: www.fintech.ba. FinTech Helesija.
0: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Vreme je da uredite svoj dom iz snova. Mamić vas poziva na shopping days.
3: Od 18. do 20. juna spremili smo vam vrhunske popuste od 10 do 30% na tepihe, laminate i keramiku. Uz dodate akcije, ukupna sniženja idu i do nevjerovatnih 50%. Dođite u Mamić, jer vaš dom zaslužuje najbolje. Mamić za ljepši dom.
4: Čekamo vas!
5: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vodimo!
6: Svaki gol počinje najboljom slikom, najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli, Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz perfektan TV.
7: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
8: I za kraj, Saftisović Džul Zulejha za društvo u Hidanima. Naravno, vaše poruke i muzičke želje ponovno ćemo ispunjavati od 17 sati. Ostanite i dalje uz vaš Feral Radio.

Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: već od 74,20, 205/55 R16 već od 82,60, 225/45 R17 već od 95,20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432. Za sigurnu vožnju, vaš Pegel Lukavac.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro.
2: U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
3: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
3: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašen.

0: Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršen osmijeh. Vrhunske stomatološke usluge Poliklinike Alabajići stoje vam na raspolaganju. Garancija su stručnost, moderne tehnologije i višegodišnje iskustvo tima doktora Alabajići. Adresa Đure Đakovića 46 Tuzla iza Prinčeve džamije. Telefon 035 204 200. E-mail info@alabajici.ba. Neka savršen osmijeh krasi i vaše lice. Poliklinika Alabajići.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, žilinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
0: Još jedna sedmična akcija u svim Piemonte marketima od 13. do 19. juna. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo Instant Kafa Dolce 3 u 1 Classic Strong 8 plus 2 gratis, ukupno 10 vrećica po sniženoj cijeni 1,95 maraka. Napolitanke Jaffa Šlag Čokolada 187 grama, super cijena 1,60 maraka. Minion Kocka Airwix 500 grama, samo 2,95 maraka. Sok dvojni C 2 litra, ekstra cijena 2,50 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi je i veliki ugrus Jumbo Airwix koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj akcijskoj cijeni samo 2 marke. Iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 13. do 19. juna. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.

A za dobro facebookanje potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji mobi shop Aldi Mobile Žeminice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u mobi shopu Aldi Mobile Žeminice u Bezistanu do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnijim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite mobi shop Aldi Mobile u Žeminicama u Bezistanu do gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Žeminice, telefon 061 412 226. Za Facebook čenje je prava. Aldi Mobile.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku.

0: Opet, dugo očekivane, dobre vijesti napokon se čuju. Najveći teferić i najbolju koridu provjerenog organizatora Mumina Pejzića za 28. juni najavljuju.
1: Narode dragi, imajte u vidu, u nedjelju 28. juna u Kalesiji Osmacima na Starom mjestu, 2 km od Robota i Belamioniksa, najavljujemo veliki teferić i koridu.
0: Čak 30 godina tradicije, znači najveća, najjača šampionska korida pored novog puta za Osmake, putem iza Robota i Belamioniksa. Još jedna nova korida iz snova.
1: Legendarni organizator korida Mumin Pejzić ljubiteljima koride poručuje: nek se čuje, svega će na koridi biti, ko dođe neće zažaliti.
0: Krenimo redom, čak 14 strašnih borbi, znači 28 najjačih bikova bodača, 28 apsolutnih šampiona iz cijele BiH i iz cijelog regiona.
1: Organizatori brojnih korida Mumin i Mire Pejzić za posjetioce koride obezbijedili su i brojne estradne zvijezde, a među njima su svima znani Mirsada i Jara.

0: Točno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su sporazum o okončanju rata, za koji posrednik Pakistan kaže da će biti potpisan u petak u Švicarskoj. Donald Trump tvrdi da će kao dio sporazuma ponovo biti otvoren Hormuški tjesnac. U Iranu sporazum slave kao pobjedu Teherana. Prioritet je produljenje primirja od 8. travnja za 60 dana uz obećanje da neće biti neprijateljstava, dok se obje strane obvezuju na razgovore.
3: Svijet je jutros dočekao vijest o dramatičnom preokretu na Bliskom istoku. Američki predsjednik Donald Trump je na svojoj društvenoj mreži objavio da je postignut sporazum s Iranom i da Sjedinjene Američke Države hitno ukidaju pomorsku blokadu te zemlje.
4: Brodovi svijeta, pokrenite motore, neka nafta poteče,
3: poručio je Trump. Ceremonija potpisivanja memoranduma zakazana je za petak 19. juni u Švicarskoj. Prema riječima pakistanskog premijera Šehbaza Šarifa, sporazumom je predviđen trenutni i trajni prekid vojnih operacija na svim frontovima, uključujući hitno okončanje borbi u Libanu.
5: Iran, Amerika.
4: Zahvaljujem Vašingtonu i Teheranu na posvećenosti diplomatiji, kao i rukovodcima Katara, Saudijske Arabije i Turske na ogromnom doprinosu u ovom posredovanju.
3: Svjetski lideri okupljeni na samitu G7 i u institucijama Evropske unije imali su različite reakcije na sporazume SAD-a i Irana, koji bi mogao značiti kraj rata na Bliskom istoku i otvoriti put ka ponovnom uspostavljanju slobodne plovidbe kroz Hormuški moreuz. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pozdravila je dogovor, naglasivši:
4: sloboda plovidbe mora biti ponovo uspostavljena bez ikakvih ograničenja. To je od suštinskog značaja za regionalnu stabilnost i svjetsku ekonomiju.
3: Reagovao je predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa, poručivši da je Evropska unija spremna doprinijeti strategiji za uspostavljanje trajnog mira.
4: Nadam se o okončanju ovog skupog rata i obnovi slobode plovidbe kroz Hormuški moreuz. Oružje sada mora utihnuti, a preostala otvorena pitanja treba rješavati mirnim putem u skladu sa međunarodnim pravom.
3: S druge strane, Teheran naglašava da memorandum ne znači povjerenje u Washington. Zamjenik ministra vanjskih poslova Irana Kazem Garibabadi poručio je da slijedi rok od 60 dana za pregovore o konačnom sporazumu, gdje će prioritet Irana biti potpuno ukidanje svih zapadnih UN-ovih sankcija te vraćanje zamrznute imovine.
4: Imamo nekoliko pitanja, ali prvo je ukidanje svih sankcija nametnutih Iranu. To podrazumijeva i ukidanje rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a te Međunarodne agencije za nuklearnu energiju.
3: Međutim, mir je i dalje na staklenim nogama. Izraelski ministar za nacionalnu sigurnost Itamar Ben-Gvir oštro je poručio da Izrael nije potpisnik ovog dokumenta.
4: Trumpov sporazum nas ne obavezuje. Mi smo suverena država i nismo partneri u dogovoru koji ne garantuje našu sigurnost. Ne smijemo se povući ni sa jedne teritorije u Libanu.
3: Da situacija na terenu ne prati diplomatske proglase, potvrđuju vijesti s juga Libana. Lokalni mediji javljaju da su izraelske snage dronom pogodile vozilo u mjestu Kfar Tebnit, gdje ima povrijeđeni, dok je artiljerija granatirala okolinu Nabatije. Za Federalni radio, Amra Ličina.
0: Ukrajina i Moldavija službeno otvaraju pristupne pregovore s Europskom unijom, dok će Crna Gora zatvoriti još dva pregovaračka poglavlja na putu prema punopravnom članstvu u Europskom bloku. Na međuvladinim konferencijama koje se održavaju u Luksemburgu, Ukrajina i Moldavija otvorit će prvi pregovarački klaster pod nazivom

0: osnove kojim su obuhvaćeni funkcioniranje demokratskih institucija, reforma javne uprave, vladavina prava, pravosuđe i temeljna prava, pravda, sloboda i sigurnost te ekonomski kriteriji. Marta Kos, Evropska povjerenica za proširenje.
1: Danas je mega ponedjeljak za proširenje Evropske unije. Prvo će Ukrajina i Moldavija napraviti najveći korak od odluke o početku pregovora o pristupanju Evropskoj uniji 2023. godine. Također ćemo zatvoriti još dva poglavlja sa Crnom Gorom, čime ćemo je približiti polovini svih zatvorenih poglavlja. To je dan koji koristimo da pozovemo kandidate da nastave tempo reformi.
0: Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske o prijedlogu rebalansa entitetskog proračuna za ovu godinu bit će održana sutra u Banjoj Luci. Prema prijedlogu koji je usvojila vlada, rebalansom je utvrđen proračun od 8.525 milijardi maraka i veći od postojećeg za 1.116 milijardi. Zastupnici oporbenih stranaka poručili su ispred Narodne skupštine da će zajednički djelovati protiv najavljenog povećanja zaduženja RS-a za 800 milijuna maraka i izdavanje dodatnih jamstava od 500 milijuna. Ocijenivši kako je riječ o potezu kojim vlast pokušava osigurati političku korist u izbornoj godini, Nenad Stevandić, predsjednik skupštine, i Ognjen Bodiroga iz SDS-a.
2: Prve četiri tačke dnevnog reda su vezane za prijedlog rebalansa budžeta, tako da je prva tačka rebalans budžeta, drugi zakon izmjene dopunova zakona o izvršenju budžeta, treća odluka o iznosima garancija i četvrta odluka o iznosima dugoročnog zaduživanja, dakle sve prati dokument o rebalansu.
3: Da smo mi zaključno sa junim mjesecom se zadužili, zadužit ćemo se 2,5 milijardi dugoročno i da ćemo izdati garancije o vrijednosti od 1,4 milijarde. Ponavljam, to je samo do juna mjeseca. Šta nam donosi drugi rebalans, to ćemo tek da vidimo. Ali šta je cilj ovog zaduženja? Cilj je kupovina izbora koji trebaju da se održe u oktobru mjesecu.
0: U Sarajevu je predstavljen projekt EU for Justice u okviru kojeg je predstavljena i baza disciplinskih odluka Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine. Predsjednik VSTV-a Sanin Bogunić rekao je da bi baza trebala doprinijeti specijalnoj prevenciji disciplinskih odluka te da je europski projekt donio brojne benefite. Govorio je i o spornom pravilniku, a šef izaslanstva Evropske unije u BiH Luigi Soreka naglasio je kako očekuje da će državne vlasti usvojiti zakone o sudu i VSTV-u.
4: Od našeg prvog sastanka ja sam rekao da ćemo biti, trebamo biti partneri, ali partnerstvo podrazumijeva saslušavanje argumenata s jedne i s druge strane. Možda je došlo do određenog šuma u našoj komunikaciji, ali mislim da će to biti na vrijeme riješeno na zadovoljstvo svih nas, naravno i građana i pravosuđa ove zemlje.
5: Upravo ove sedmice zemlja će imati priliku da napravi jedan iskorak u smislu unapređenja vladavine prava kroz usvajanje dva zakona, zakona o VSTV u Bosni i Hercegovini i zakona o sudovima koji bi se, evo, nadamo se, trebali naći na dnevnom redu sedmice Doma naroda.
0: Veliki projekt razvoja obale u Albaniji povezan sa Jaredom Kushnerom, zetom američkog predsjednika, suočava se s prosvjedima. Već dva tjedna u glavnome gradu Tirani tisuće građana izlaze na ulice, upozoravajući da bi predloženim luksuznim odmaralištem, među ostalim, moglo biti ugroženo stanište flaminga, jedne od zaštićenih vrsta ptica selica. Vlada tvrdi da bi izgradnjom na Jadranskoj obali Albanija bila pozicionirana na mapu luksuznog turizma i bliže članstvu u Europskoj uniji. Okupljeni građani pozivaju na ostavku premijera Edija Rame i prijevremene izbore.
6: Nitko od mladih Albanaca koji su ovdje nije protiv razvoja. Oni su protiv korumpiranog razvoja i uništavanja okoliša.
7: Došao sam jer se trenutačno suočavamo s veoma korumpiranom vladom koja čini puno toga protiv vlastitog naroda. Čine sve što mogu kako bi nas potisnuli. Čine sve što mogu kako bi prisvojili i povećali svoju zaradu, dok prosječni građanin pati kako bi osigurao osnovne potrebe, poput vode, zdravstvene zaštite i još mnogo toga.
8: Sport. Na svjetskom prvenstvu u nogometu su odigrane još četiri utakmice prvog kola grupne faze takmičenja. U prvom meču dana je Njemačka u okviru grupe E deklasirala Curaçao sa čak 7-1. Na meča je Njemce doveo u vodstvo, a onda je Curaçao potpuno neočekivano uspio izjednačiti golom Komenensije u 21. minuti. Ipak, nakon toga su Njemci potpuno

0: preuzeli inicijativu i golovima Schlotterbecka i Havertza iz penala su na odmor otišli sa vodstvom 3-1. U nastavku je četverostruki prvak svijeta do vrha napunio mrežu debitanta na mundijalima i golove su postizali Musiala, Brown, Undav i Havertz za konačnih 7-1. U drugom susretu ove grupe velika borba između obale Slonovače i Ekvadora, a na kraju pobjeda afričke selekcije sa 1-0 golom Dijala u posljednjoj minuti meča. U grupi F su sjajno drugo poluvrijeme odigrali Nizozemska i Japan. U prvom dijelu nije bilo golova, onda je na početku drugog poluvremena Van Dijk Nizozemce doveo u vodstvo. Samo 6 minuta kasnije je Nakamura izjednačio, a u 64. minuti Somerville donosi novo vodstvo za Oranje. Konačnih 2-2 je postavio Kamada u 89. minuti. Švedska je furiozno počela nastup na mundijalu i u drugoj utakmici prvog kola grupe F deklasirala je Tunis sa 5-1. Do 30. minute su vodili 2-0 golovima Ajarija i Isaka, a Rekik je do odlaska na odmor smanjio na 2-1. U drugom poluvremenu dominacija Šveđana i još 3 gola koje su postizali Djokereš, Svanberg i Ajari, koji je svojim drugim golom postavio konačnih 5-1. Večeras se igraju još 4 utakmice. Aktualni evropski prvak Španija startuje duelom protiv Zelenortskih ostrva od 18 sati. Od 21 sat igraju Belgija i Egipat. Duel između Saudijske Arabije i Urugvaja počinje tačno u ponoć, a od 3 sata ujutro se sastaju Iran i Novi Zeland. Najbolja bosansko-hercegovačka karatistkinja Neira Sipović ostvarila je historijski uspjeh osvojivši prestižnu titulu Grand Winner 2026 u kategoriji seniorki do 55 kg na završnici Karate 1 Premier Lige u Maroku. Ovim rezultatom Sipović je sezonu završila kao najuspješnija takmičarka svijeta u svojoj kategoriji, što predstavlja prvi takav uspjeh u historiji bosansko-hercegovačkog karatea i zemalja regiona. Titula Grand Winner dodjeljuje se takmičaru koji tokom cijele sezone sakupi najviše bodova kroz nastupe na najjačim svjetskim turnirima. Do ovog velikog priznanja Neira je stigla zahvaljujući odličnim rezultatima tokom ove godine. Sezonu je obilježila osvajanjem zlatne medalje na Premier Ligi u Rimu, gdje je dominirala nad konkurencijom i stigla do jednog od najvećih uspjeha u karijeri. Nakon toga je osvojila bronzanu medalju na Premier Ligi u Kini, a potom i bronzanu medalju na Europskom seniorskom prvenstvu u Frankfurtu, potvrdivši kontinuitet vrhunskih rezultata na najvećoj međunarodnoj sceni. Rukometaši Barcelone novi su prvaci Europe nakon što su u finalu završnog turnira u Lanxess Areni u Kelnu pobjedili njemački Fuchse Berlin sa 37-34. Barcelona je u ovom meču praktično od samog početka bila u vodstvu i zasluženo je osvojila već 13. naslov evropskog prvaka, po čemu su apsolutni rekorderi. Opet je golman Nilsen bio junak sa 14 odbrana, Frade je postigao 7 golova, Gomez 6, a MVP finalnog turnira Slovenac Domen Makuc je postigao 5 golova. I Fuchs je imao dobrog golmana pošto je Milosavljev upisao 12 odbrana. Najbolji rukometaš svijeta Matijas Gidzel postigao je 8 golova, ali je napravio nekoliko grešaka u ključnim momentima utakmice. U borbi za treće mjesto je Magdeburg savladao Olborg sa 32-26. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Putevi. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jabalnica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti ključ Bosanski Petrovac do 17 sati vozila se obraćaju neizmjenično jednom trakom. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Dervinta zbog sanacionih radova saobraćaj obustavljen, a vozila se obraćaju alternativnim pravcem preko Prnjavora. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Kostajnica, Bijača, Doljani, Gabela Polje i Zupci, kao i na ulazu u Hrvatsku na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Vrijeme. Sutra će u Bosni

0: Bosni i Hercegovini biti sunčano uz umjerenu naoblaku. U ranim jutarnjim satima prolazni lokalni pljuskovi mogući su u središnjoj i istočnoj Bosni. Uz dnevni razvoj naoblake, pljusak je moguć u poslijepodnevnim satima u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 14, na jugu do 18, a najviša dnevna od 24 do 29, na jugu do 32 stupnja. Slušali ste novosti dana. Spiker Dario Mahan, pripremio Damir Šimić.
1: 92,7 i 100,4 MHz. Radio Feral.

0: Pegel Lukavac je pripremio nevjerovatno niske cijene ljetnih novih guma.
1: Dobro slušaj sada. 175/65 R14 već od 62,30. 190

0: 2 i 60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etnoavlija, Mačkovac.
3: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
2: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
3: U Etnoavliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etnorestoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
2: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite iz pocača, planinski grah, teleća plata, Etnoavlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
3: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u Etnoavliji Mačkovac na rijeci Oskovi koja protiče baš kroz Etnoavliju.
2: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
3: I ljubazno osoblje Etnoavlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
2: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
3: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etnoavliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etnoavlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
2: U Etnoavliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etnoavlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
3: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
2: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
3: Etnoavlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
2: Etnoavlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno historijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etnoavliju u Mačkovcu kod Banovića.
3: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etnoavliju Mačkovac.
4: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
5: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i široka sortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
4: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
5: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
4: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
5: Titanik Tuzla 035 366 554.
6: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo stolica ratan 29,95, sklopivi suncobran širine 2,7 metara, 89 km, prenosni hladnjak 25 litara 19,95, dječji bicikl 14 inča 125 km. Vaš rok.

0: Komšinice.
1: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Doživi svjetsko prvenstvo uz robotovu vrhunsku ponudu. Chippy Chips 130 grama 2,45. Pivo Pam pola litra 1 km. Vision LED Smart TV 55 inča 609 km. Vision LED TV 39 inča super cijena 299 km. Navijaj, uštedi, pobjedi. Vaš robot.
5: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 099.

počinje najboljom slikom, a najbolja slika je u ZH Zoli. Kupi Tesla ili TCL TV, zabij gol i osvoji vrijedne nagrade. Navijaj za zmajeve uz perfektan TV.

Sada je 16.01 minut, slušate neumjesni radio Feral, trenutno kalesi promjenjivo obločno, 22 stepena. Previše puta ja sam prevarena. A sutra u utorak preovladavat će sunčano uz umjerenu oblačnost. U ranim jutarnjim satima prolazni lokalni pljuskovi su mogući na području centralne istočne Bosne. Uz dnevni razvoj oblačnosti poneki pljusak u posle podnevnim satima je mogući na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar slab, sjevernog i severoistočnog smjera, najniža jutarnja temperatura između 9 i 14, na jugu do 18, a najviša dnevna između 24 i 29, na jugu do 32 stepena Celzijusa.

Evo informacije iz Bihemka. Meteorolozi za danas najavljuju padavine, mjestimično obilnije, pa vozačima savjetujemo da se pripreme na izmjene uvjeta za vožnju, naročito u poslijepodnevnim satima. Skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone. Vozite opreznije i držite propisno odstojanje između vozila. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Kostajnice, Obijača, Doljani, Gabelo Polje i Zupci, kao i na ulazu u Hrvatsku na graničnom prilazu Gradiška, Gornji Varoš. Na ostalim graničnim prilazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Budite i dalje uz Feral Radio. Za pola sata slijede naše vijesti, a za sat vremena još jedno izdanje emisije muzičkih želja.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudova, te liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termin na brojeve telefona 035-740-009, 061-721-669, 062-809-059.
1: E-mail ordinacija Duric@gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: 035-740-009. Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uverite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Piemonte.
3: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Čeko skače i... Gol! Vadimo!
4: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz perfektan TV.
0: Reklamirajte se.

0: Vi slušate Feral Radio Kalesija.
1: Vijesti Radio Feral. Poštovani slušaoci, slušate Vijesti Radio Feral. Javni prevoz u TK od danas po novim cijenama. Sufinansiranje omasovljenja dobrovoljnog davalaštva krvi u TK. Ministarstvo odbrane BiH najavilo nadzorni let od 15. do 19. juna. Večeras s Akšamom nastupa nova hidžretska godina. Sutra sunčano uz umjerenu oblačnost. Javni prevoz u TK od danas će se primjenjivati prema novom tarifnom sistemu kojim se uvode jedinstvene cijene karata na kantonalnim linijama. Prema novom sistemu mjesečna karta za radnike, nezaposlene, demobilisane borce, studente, srednjoškolce i osnovce iznosit će 88 maraka za sve kantonalne linije bez obzira na udaljenost. To znači da će putnici iz bilo kojeg dijela TK za ove kategorije plaćati istu cijenu mjesečne karte. Za povlaštene kategorije, među kojima su penzioneri, ratni vojni invalidi, zlatni ljiljani, te članovi porodice šehida i poginulih boraca, mjesečna karta iznosit će 30 maraka. Novim tarifama smanjuju se i cijene pojedinačnih karata. Pojedinačna karta na kantonalnim linijama iznosit će 2,5 marke, dok će karta na području administrativnog centra Tuzla koštati 1,5 marku kako bi se uskladile sa cijenama gradskog prevoza. Novim sistemom predviđene su i dodatne vrste karata, među kojima su vrijednosne, prenosive, personalizovane, polumjesečne, mjesečne, polugodišnje i godišnje karte. Za polugodišnje i godišnje karte predviđen je popust od 10% kako bi se stimulisala njihova kupovina. Za uspostavu novog sistema u budžetu je obezbeđeno oko 7 miliona maraka. Ministrica zdravstva TK Dušanka Bećirović potpisala je danas sa direktorom UKC-a Tuzle Šekibom Umihanićem ugovor o dodjeli 40.000 maraka namijenjenih sufinansiranju omasovljenja dobrovoljnog davalaštva krvi kroz planski organizovane akcije. Prema ugovoru, omasovljenje dobrovoljnog davalaštva krvi odvijaće se kroz planski organizovane akcije koje su najpogodnije u smislu primjene jedinstvenih standarda u prikupljanju, testiranju, preradi, čuvanju, izdavanju i upotrebi krvnih sastojaka, koordinaciju aktivnosti u procesu transfuzijske medicine u TK, unapređenje rada dijagnostičkih službi te promociju i povećanje broja dobrovoljnih davalaca krvi. Ministarstvo odbrane BiH saopćilo je da će se u periodu od 15. do 19. juna iznad teritorije BiH realizovati planirani posmatrački let u okviru međunarodnog ugovora Otvoreno nebo. Let će biti proveden u saradnji Ministarstva odbrane BiH i Oružanih snaga BiH uz podršku Ministarstva vanjskih poslova BiH, Ministarstva komunikacija i prometa BiH te Međunarodnog aerodroma Sarajevo. U misiji učestvuju delegacije Republike Turske, Ujedinjenog Kraljevstva, Velike Britanije i Sjeverne Irske te Slovačke Republike. Ugovor Otvoreno nebo predstavlja međunarodni sigurnosni aranžman koji državama članicama omogućava nadzorno osmatranje teritorija u cilju jačanja transparentnosti i međusobnog povjerenja. BiH je članica ovog ugovora od 2003. godine i aktivno učestvuje u njegovoj implementaciji kroz posmatračke letove iznad BiH i drugih država članica. Hidžretska nova 1448. godina nastupa večeras sa akšam namazom. S obzirom na to da se islamski kalendar ravna prema lunarnim mjenama, novi dan i novi mjesec u ovom kalendaru počinju zalaskom sunca prethodnog dana. Zbog toga se početak nove hidžretske godine obilježava već od akšam namaza. Hidžra je jedan od najvažnijih događaja u historiji islama jer označava početak organizovanja prve muslimanske zajednice u Medini.

Za muslimane hidža nije samo historijski događaj, nego i simbol ustrajnosti, žrtve i povjerenja, zajedništva i okretanja ka boljem i pravednijem životu. Za kraj vijesti informacije o vremenu, sutra će preovladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U ranim jutarnjim satima prolazni lokalni pljuskovi su mogući na području centralne i istočne Bosne. Uz dnevni razvoj oblačnosti poneki pljusak u poslijepodnevnim satima je mogući na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14, na jugu do 18. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 29, na jugu do 32 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo vijesti Radio Feral.

0: Već od 74,20, 205/55 R16, već od 82,60, 225/45 R17, već od 95,20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 431 432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.
2: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 15. do 17. juna iz ponude izdvajamo Oslić Hupsi 1 kg 8,95, majoneza Bella 285 ml 1,85, sok Jafa multivitamin 2 litra 2,95, gel za tuširanje Nivea 250 ml 3,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Jubilarnih 30 godina sa vama.
4: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
5: I Osvarn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
4: Osvarn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarn apoteke imaju tradiciju.
3: Dakle, 30 godina.
5: U svim Osvarn apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
4: Tu je i biljna apoteka Osvarn u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
5: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
4: U biljnoj apoteci Osvarn u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
3: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
4: Osim biljne apoteke Osvarn, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarn apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
5: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rencima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Rencima.
4: I apoteka Osvarn, Tojšić i Međaš, pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom, od 7.30 do 21 sat.
5: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarn apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarn apoteke.
6: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
5: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 99.

0: broj Vibera 062 570 999.
1: I prva muzička želja u ovoj emisiji, Šaban Šaulić za slušatelja u Banovićima.

0: Evo ih opet, dugo očekivane, dobre vijesti napokon se čuju. Najveći teferić i najbolju koridu provjerenog organizatora Mumina Pejzića za 28. juni najavljuju.
1: Narode dragi, imajte u vidu, u nedjelju 28. juna u Kalesiji Osmacima na Starom mjestu, 2 km od Robota i Belamioniksa, najavljujemo veliki teferić i koridu.
0: Čak 30 godina tradicije, znači najveća, najjača šampionska korida pored novog puta za Osmake, putem iza Robota i Belamioniksa. Još jedna nova korida iz snova.
1: Legendarni organizator korida Mumin Pejzić ljubiteljima koride poručuje: nek se čuje, svega će na koridi biti, ko dođe neće zažaliti.
0: Krenimo redom, čak 14 strašnih borbi, znači 28 najjačih bikova bodača, 28 apsolutnih šampiona iz cijele BiH i iz cijelog regiona.
1: Organizatori brojnih korida Mumin i Mire Pejzić za posjetioce koride obezbijedili su i brojne estradne zvijezde, a među njima su svima znani Mirsada

0: cijeli svijet. Dakle, 061 173 777 i 061 131 849.
1: I na kraju, dobrodošli na Veliki Teferići koridu kod Mumina i Mireta Pejzića, pored novog puta za osmake i za robota i Bela Mioniksa. 28. juna u nedjelju, da svi čuju.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Do it.

0: Još jedna sedmična akcija u svim Piemonte marketima od 13. do 19. juna. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo Instant Kafa Dolce 3 u 1 Classic Strong 8 plus 2 gratis, ukupno 10 vrećica po sniženoj cijeni 1,95 maraka. Napolitanke Jaffa Šlag Čokolada 187 grama, super cijena 1,60 maraka. Minjon Kocka Ervix 500 grama, samo 2,95 maraka. Sok dvojni C 2 litra, ekstra cijena 2,50 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi je i veliki ubrus Jumbo Ervix, koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj akcijskoj cijeni samo 2 marke. Iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 13. do 19. juna. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
1: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 922.

0: Kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
1: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
0: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
1: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
0: Lekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062-431-301.
1: Najvažnije je dječje zdravlje. Nema dalje.
0: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062-431-301.
1: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno. U svom mjestu i samo na jednom mjestu.
0: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesi. OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Neđe ti nešto taj auto, a?
3: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
2: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
4: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061 412 226.

I za kraj Nihad Alibegović, tako se u Bosni pjeva. U poruci piše pozdrav slušalcima širom BiH. Poruka iz Njemačke. Bila je to dakle još jedna emisija vaših muzičkih želja. Slušajte i dalje Feral Radio.

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

0: Market Coffee u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica Cafe Coffee, Prnjavor Kalesija i Market Coffee u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
1: Kofi, stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik. Vrhunski kvalitet i fantastična izrada. PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje. Adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. proizvod

Ko iz snova, do sad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi, a u novoj ponudi Keradiska su i to trebate znati. Kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormareći, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinovićima ili u Blažeju kod Sarajeva. Ili nazovite na broj telefona 035-744-345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice. Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999. Radio.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Ne, ne, ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored Mangstalog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
0: i 062 384 552.
1: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: D.O.O. Živinice.

0: dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.

0: Evo ih opet, dugo očekivane, dobre vijesti napokon se čuju. Najveći teferić i najbolju koridu provjerenog organizatora Mumina Pejzića za 28. juni najavljuju.
1: Narode dragi, imajte u vidu, u nedjelju 28. juna u Kalesiji Osmacima na Starom mjestu, 2 km od Robota i Belamioniksa, najavljujemo veliki teferić i koridu.
0: Čak 30 godina tradicije, znači najveća, najjača šampionska korida pored novog puta za Osmake, putem iza Robota i Belamioniksa. Još jedna nova korida iz snova.
1: Legendarni organizator korida Mumin Pejzić ljubiteljima koride poručuje: nek se čuje, svega će na koridi biti, ko dođe neće zažaliti.
0: Krenimo redom, čak 14 strašnih borbi, znači 28 najjačih bikova bodača, 28 apsolutnih šampiona iz cijele BiH i iz cijelog regiona.
1: Organizatori brojnih korida Mumin i Mire Pejzić za posjetioce koride obezbijedili su i brojne estradne zvijezde, a među njima su svima znani Mirsada i Arjen.

0: Igranje u najdužem kolu i nagrade za najbolje igračice i igrače, muzika uživo, legendarna izvorna grupa Mirsada i Arani, zvijezde narodne muzike iz Grand produkcije, atraktivne plesačice i mnogi drugi. Ma očekuje vas provod ludi.
1: Voditelj koride, legendarni Zaim Sale, doktor za koride prave.
0: Za najmlađe Luna Park, a za male pare, vožnja kočijama za stare.
1: A za stare i mlade obratite pažnju, bit će roštilja i mlade janjetine na ražnju.
0: Ulaz za odrasle 10 maraka, a za djecu je ulaz besplatan, bez love. To se pravi Teferić zove. Program počinje u 10, a borbe bikova u 13 sati.
1: Osim jela i pića, prodaja svih roba besplatna. Samo se obratiti Muminu ili Miretu Pejziću da vam prostor da.
0: Sve informacije na brojeve telefona organizatora koride Mumina i Mireta Pejzića 061 173 777 i 061 131 849. Da zna cijeli svijet, dakle 061 173 777 i 061 131 849.
1: I na kraju, dobrodošli na Veliki Teferići koridu kod Mumina i Mireta Pejzića, pored novog puta za osmake i za robota i Bela Mioniksa, 28. juna u nedjelju, da svi čuju.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.

Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, Mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
3: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
3: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
3: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.